0: Wow. Kawai ko rua, chino pai nga mai ata. Kore no mai.
1: Kore mai ki ata yu fin.
2: Mauri kura ki. Te kura paka pumai.
0: Okay, okay.